امریکی فوج جي تازن حملن بعد پاکستان انقلاب آبن هرمز بند ڪري ڇڏيو. ايراني فوج بنا اجازت گذرڻ تي سائپرس جي بحري جهاز کي ناڪارا بڻائي ڇڏيو. رد عمل ۾ امریکی فوج ايران جي ساحلي علائقي اسلويا ۽ بوشر تي فضائي حملا. سينڪام چيو آهي سائپرس جي جهاز تي ايراني حملي سبب ايران تي حملا ڪيا ويا آهن. ايران تي حملن جو ٽيون مرحلو مکمل ٿي ويو آهي. حملن ۾ 140 فوجي هنڌن تي مجموعي طور تي 300 هنڌن کي نشانو بڻايو ويو آهي.